0: 吹风啥呀？今天来，明天走了，
1: 真好看。
2: 宮城君、小泉君、着面しているのは大阪戦でいつでも数万の兵力を組織することができる八郎軍だ。奴らを滅ぼそうとした時、奴らは知らないうちに目の前に消えてしまった。八郎軍にも弱点がある。彼らの子供は生まれた後、大河王さんの女性たちに育ってもらおう。女房たちは八郎君と民衆をつなぐ絆となる。八郎君と民衆のつながりを断ち切り、民衆に恐怖を与え、二度と八郎君を助けようとしない。ねえ、シャスの女房を打撃することこそ八郎君の民衆基盤を破壊する戦術手段なのだ。
3: 大嫂、婶子，你们快着点啊！
4: 三爷，你慢点，我娘刚上面。
3: 哎呀，不行，我去早了，说不定能见到于参谋。
5: 啊，见于参谋？
3: 啊，
5: 哎呀，那可不容易。人家于参谋他满山跑打鬼子，那就是当今的穆桂英、花木兰女英雄。咱送了这么多次军衔，你见过他吗？
3: 哎呀，这次不一样，这次是去南小村送军衔。哎，你们忘了吗？上次啊，就是在那儿见到的于参谋。
5: 哎，对，前年你倒见一次啊。
3: 那我就是想当于参谋那样的大英雄嘛。哎，你们是让他跟我说啥吗？
5: 他说等你满了17岁就收你当女兵。这咱村谁不知道啊？
3: 那我这个月就17了。婶子，
5: 哎，
3: 这回我可真没吹牛啊，这于参谋亲口说的。
5: 没吹牛，
6: 没吹牛。
3: 反正我不管今天见不见得到于参谋，这个兵我是当定了。
7: 明王，你的明王。